0: та організації до спільних дій, насамперед волонтерської діяльності. Учасники матимуть можливість отримати досвід волонтерства та розпочати свою тривалу діяльність як громадяни з активною громадянською позицією. І це ще не все. Європейський корпус солідарності тепер включає в себе абсолютно новий напрямок – гуманітарна допомога. Це означає, що ти можеш займатися волонтерством не лише в межах Європейського Союзу, але й у громадах по всьому світу, як частина зростаючої глобальної мережі. Колишній європейський комісар з питань молоді, культури та спорту Тібор Навратчич назвав це важливим кроком уперед. У час зростання розбіжностей і розширення культурних розривів між країнами і навіть всередині спільнот, це важливо як ніколи. Ми хочемо зміцнити та розвивати те, що вже маємо в цей період. З одним важливим нововведенням. Ми пропонуємо також підтримувати волонтерство в операціях з надання гуманітарної допомоги. Це може стати початком створення справжньої глобальної волонтерської спільноти.
1: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
0: Отже, що це означає для тебе? Якщо тобі від 18 до 30 років, ти можеш подати заявку на участь у проєктах у понад 60 різних країнах та територіях. Усі ці проєкти відсортовані за країною, темою та датою початку. Ти знайдеш все, що тобі потрібно, онлайн на Європейському молодіжному порталі. А якщо ти не знаєш, з чого почати, є навіть вікторина, яка допоможе визначити, які заходи відповідають твоїм інтересам. Існує три основні типи проєктів Європейського корпусу солідарності, на які ти можеш подати заявку – волонтерська діяльність, проєкти солідарності та волонтерство у сфері гуманітарної допомоги. Варто зазначити, що новий напрямок гуманітарної допомоги відкритий для волонтерів віком до 35 років. Усі перелічені можливості містять ключові деталі, такі як дата початку, тривалість проєкту та кінцевий термін подачі заявок. У кожному оголошенні можна знайти важливу інформацію про вимоги до учасників, необхідні навички та, звісно, інформацію про те, що саме ти будеш робити. Щоб подати заявку, зазвичай потрібно надати дві речі. Резюме, в якому можна зазначити не лише формальний досвід, а й хобі та групові заходи. Та мотиваційний лист, в якому ти можеш пояснити, чому цей проєкт важливий для тебе. Олена Деган, координаторка програм Європейського корпусу солідарності, поділилася порадами щодо важливості неформального навчання.
2: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché
0: Найважливіше – це зосередитися на мотиваційному листі. Оскільки це стосується волонтерства, великий досвід роботи не потрібен. Натомість важлива ваша мотивація бути активним на європейському рівні. Хобі, попередній досвід участі в групових заходах або особисті інтереси часто мають більше значення, ніж попередні місця роботи.
2: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
0: Після подачі заявки організація зв'яжеться з тобою, якщо ти потрапиш до списку кандидатів. Після цього відбудеться співбесіда, під час якої ти дізнаєшся усі подробиці про твій проєкт, включаючи умови роботи, оформлення документів, відшкодування витрат на подорож, візові вимоги та навіть місце проживання. Коли всі деталі узгоджені і ти виразиш згоду, твоя подорож офіційно починається і ти отримуєш підтримку від так званої мережі безпеки для волонтерів. Мережа безпеки складається з організації людей, які допомагають волонтерам протягом усього процесу. Ця мережа підтримки включає в себе відряджаючу організацію у твоїй країні проживання, яка допомагає тобі з підготовкою, проводить тренінги та затверджує проєкт, приймаючу організацію, яка приймає тебе, забезпечує житлом, харчуванням, невеликими кишеньковими грошима та транспортною підтримкою, місцевого наставника, який допоможе тобі зорієнтуватися в житті в новій культурі та подолати труднощі, і національне агентство, яке контролює та перевіряє, чи все відповідає стандартам Європейського корпусу солідарності. Як бачиш, ти не будеш проходити цей шлях сам. Після прибуття ти, як правило, працюватимеш від 30 до 38 годин на тиждень, але Європейський корпус солідарності – це не лише робота, а й переживання досвіду. Участь у проєкті Європейського корпусу солідарності – це повне занурення в культурне середовище. Це про відчуття зв'язку як з місцевими, так і з європейськими цінностями. Потрібна допомога з місцевою мовою? Не проблема! ти отримаєш доступ до онлайн-підтримки з вивчення мов.

0: inzetten om de Europese Unie toegankelijker, efficiënter en transparanter te maken voor de Europese burger. Maar zo'n grote groep mensen aansturen is geen sinecure. Daarom zijn administratieve organen zoals het bureau onmisbaar. Het bureau, met hoofdletter B, is net als de conferentie van voorzitters een van de leidinggevende organen van het Europees Parlement. Het bestaat uit de voorzitter van het parlement, de 14 ondervoorzitters en de 5 quaestoren, die allemaal door het parlement worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van 2,5 jaar. Vindt er tijdens de besprekingen van het bureau een stemming plaats en is er een gelijk aantal stemmen voor of tegen, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem binnen het bureau. Dat betekent dat zij als adviseurs deelnemen aan bureauvergaderingen, maar er geen stemrecht hebben. Het bureau heeft een groot administratief en financieel takenpakket. Het is namelijk verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de interne werking van het parlement. Zo bereidt het de begroting van het parlement voor en beslist het over alle administratieve, organisatorische en personeelsgerelateerde zaken. Het bureau staat bijvoorbeeld in voor het vastgoedbeleid van het parlement, is verantwoordelijk voor de onkosten en vergoedingen van de ambtenaren en bepaalt de richtsnoeren voor telewerk bij het parlement. Daarnaast behandelt het bureau vragen over het verloop van de zittingen en kan het zijn goedkeuring geven voor vergaderingen van commissies of delegaties buiten de gewone werklocaties. Ook bereidt het de raming van de uitgaven van het parlement voor. Bovendien beslist het bureau welke bedragen worden toegekend aan de fracties van het parlement en hoeveel spreektijd zij krijgen tijdens plenaire vergaderingen. Maar dat is nog niet alles. Het bureau beslist ook over de samenstelling en organisatie van het secretariaat-generaal, dat zijn de administratieve diensten van het parlement. Bovendien benoemt het bureau de ambtenaar die aan het hoofd staat van deze diensten, de secretaris-generaal. Tot slot is het bureau ook het orgaan dat de hoge ambtenaren van het parlement benoemt. Om al deze taken behoorlijk uit te kunnen voeren, komt het bureau in de regel 2 keer per maand bijeen. De verslagen van deze vergaderingen worden in de 24 officiële EU-talen vertaald en worden daarna afgedrukt en verdeeld onder de parlementsleden. Elk parlementslid heeft natuurlijk het recht om vragen te stellen over de werkzaamheden van het bureau. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlament.
1: Сьогодні Європейський Союз є політичним і економічним союзом між 27 державами-членами. Кілька країн подали заявки на вступ до ЄС. Наразі 9 країн мають статус країни-кандидата – Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна і Чорногорія. Однак переговори про вступ з Анкарою заморожені з 2018 року. Косово залишається потенційним кандидатом. Утім, процес, щоб стати повноцінною державою-членом, є тривалим і зовсім непростим. У цьому подкасті ми дізнаємося більше про саму процедуру вступу до ЄС. Щоб подати заявку на членство в ЄС, країна повинна бути європейською та поважати демократичні цінності ЄС. Між іншим, необхідною умовою є наявність у державі стабільних та демократичних інституцій і повага до верховенства права. Крім того, країна повинна мати дієву ринкову економіку і здатність взяти на себе та виконати зобов'язання членства в ЄС. Країна може стати офіційним кандидатом лише тоді, коли вона відповідає основним політичним і економічним критеріям та критеріям реформ. Тоді країна може розпочати офіційні переговори з ЄС за 35 розділами, що охоплюють широкий спектр напрямів політики. Ці розділи складають основу переговорів про вступ. Їх переглядають на скринінгу та регулярно оцінюють, доки кожен розділ не вважатиметься закритим. Після завершення етапу переговорів та проведення реформ укладається договір про приєднання. Перед вступом країни до ЄС всі держави-члени ЄС і сама країна-кандидат повинні ратифікувати цей документ. До списку 9 країн-кандидатів входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія. У червні 2022 року Україна і Республіка Молдова отримали статус кандидата. а Грузія – у грудні 2023 року. Останні три перелічені країни подолали довгий шлях для досягнення цього етапу. І російська війна проти України безумовно прискорила цей процес. Косово залишається потенційним кандидатом. Усі ці держави користуються фінансуванням ЄС, політичними порадами, а також угодами про асоціацію, що надають далекосяжний доступ до внутрішнього ринку ЄС. Європейський парламент обговорює і виносить на голосування щорічні доповіді про прогрес кожної країни, що дає можливість визначити проблемні питання. До того, як держава зможе вступити до Європейського Союзу, необхідне схвальне рішення Європарламенту. Процес розширення є інвестицією в забезпечення миру, безпеки і стабільності в Європі. Як заявила у червні 2022 року голова Європейського парламенту Роберта Мецола під час конференції високого рівня щодо Західних Балкан. Розширення ЄС завжди розглядалося як трансформаційний процес для країн, які прагнуть вбачати в Європі свій дім. За оцінками Єврокомісії, Сербія і Чорногорія могли б стати членами ЄС вже 2025 року. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
2: Кінопремія європейських глядачів «Люкс» 2025 року. Переможець кінопремії європейських глядачів «Люкс» 2025 року – фільм «Потік». Інші чотири фільми-фіналісти були «Тварина», «Дагомея», «Мирні люди» і «Юлі мовчить». «Потік» – анімаційний пригодницький фентезі, знятий латвійським режисером Гінцем Зілбалодісом. Здається, що кінець світу ось-ось настане. Кіт – тварина одинак, але оскільки його дім зруйнований внаслідок великої повені, він знаходить притулок на човні разом з групою інших тварин. Йому доведеться об'єднатися з ними, незважаючи на відмінності. В умовах ізоляції човна вони долають труднощі адаптації до цього нового світу. Прем'єра фільму «Потік» відбулася на Каннському кінофестивалі 2024 року у секції «Особливий погляд». На 97-й церемонії вручення премії «Оскар» фільм отримав нагороду у секції «Найкращий анімаційний фільм». «Стрічка» також отримала премію «Золотий глобус» за найкращий анімаційний повнометражний фільм. П'ять фільмів-номінантів показували у кінотеатрах по всій Європі, після чого глядачі могли віддати свої голоси за улюблену «Стрічку». Переможця було обрано спільно депутатами Європарламенту та громадянами у співвідношенні 50 на 50. В центрі уваги кінопремії європейських глядачів «Люкс» – фільми на соціальну та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити опізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
3: Конрад Аденауер сматрася єдним од найутицайних політичара, кој су утрли пут ка Уединеној Европи. Као први канцелар после Радне Савезне Републике Њемачке, у народу зване Западна Њемачка, оставио је велик траг како у Њемачкој, тако и у европској повјести. Проживјевши страхоте нацистичког режима, дошао је до закључка да је јединство једини пут до трајног мира. Аденауер је био кључна фигура у помирењу Њемачке и Француске, када су два повјесна супарника постали савезници i udarili temelje za europsku integraciju. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice.